le taro verto mo ke re ba sala e ona ngole na bono ndo dispense taki ki meki na na na woni kau yo tu va ke manda vidana minuti vidana sekondi wakandre matsa bola ni ndo na yo no ndam